vi. Og der fik vi lille Teddy. Teddy og jeg, vi klarede os fint. Teddy og jeg, har tænkt på glid. Jeg tror jeg begynder at blive gæren. Jeg har skaldet bankknild. Det helt materat, så jeg har vondt i huvudet, sin din sedan. Og jeg føler mig fjern i Kongo.